ye wa ye mi ye wa ye di wa ye yi ari brewo mati kwapa wo ye mati ye di wa ye yi